kojom moru ploviš ti? I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli? Uz gemil dva

jednog dana čeka ti, kada snage ne bude, uz gemil dva, ti i ja. Neka ove noći čaša prazna ostane, jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane, pjevam za tebe.

domov u kojoj luci traži spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Let's get me a little.

staklo gledam, Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

Ovo je pesma iz Opatije, u stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.